мішкей, галня мотейка, моє держей, я не білу знакче, бетки не карт, та упасть лапче, дійдеш, одіждать, бетки вже.